吧。哎，现在给叫皮干的。哎，罗多拉的高个场面。那古斯巴达 150。Éramos felices y no lo sabíamos, mira.